0: Ok. Ai bloat tot o să dai alții și chemi să la nădeleuat?
1: Pa, mi se te sunt cu le poze cluj la impasie ti. Te
0: elaborirat.
1: Nu se pati za ce ustim. No, ai și că e zapovedat, ai și că e ne.
0: Ne,
1: mi se pa totalno cel flow.

0: siiste isti. Vine aici. Banda ce fursa.
1: Suvenț.
0: Este curăț, drugă, fac.